так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Ты слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

0: люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: тільки для тебе.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже
1: наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

Наше радіо. Знай нас.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Будь ти кльова, як Оля Полякова. Ну а що такого? Хочу жити, як Полякова.
2: Ти що, крінжі захотів?
3: Ага, що ти співати почав?
4: Ребята, ви що не чули? Побачив трет, що Оля Полякова планує випустити трек «Не закохана, а п'яна».
3: А десь я вже таке чула. Це що, колаба за Маргалієвою? В неї ж є пісня «О, я не п'яна, я просто закохана».
4: Та й цьому і прикол. Це не колаба і не крадіжка, як зараз модно казати, надихнулась.
2: Ой, Оля останнім часом в такі новини потрапляє. То з Єфросиніною, то це тепер. Точно п'яна, на тверезо таке не зробить.
4: Ну, слухай, так це ж супер. Завдяки їй шоу-бізнес живе своїм життям. Це окремий від творчості, ні, від Олі?
3: Ну,
4: де вона відпускає себе, не стримує ні в чому, і у неї тепер же ж новий псевдонім, сайт-проект «Зеної».
3: І що тепер? Це ідея про...
2: І що, тепер просто... будуть шльопати в шльопках?
4: Ні.
3: Та ні, ну використовувати пісні чужі, ну це так собі. Хай співає, як «Небесний смарагд», тоді, або я Дорофеєвої зовсім не кохаю.
2: А от якщо серйозно, Маргалієва може подати в суд на Полякову за те, що вона використала такі ідеї? Ні?
4: Та, звісно, може, але потім інтерв'ю вийде з її чоловіком Поляковою. І Вадик там все розкаже.
3: Та ні, ну тут хіба тільки що назва, а пісні ж гід різні. Ну, от, до речі, от було б прикольно, знаєте що? Якби самі пісні в суд ходили. Оце було б цікаво.
2: А, я вже уявляю, прикиньте, ось такий судовий процес. Десь у Дарницькому суді шоу-бізнесу оголошується розгляд справи 2026. Позивач пісня «Не п'яна, закохана», відповідач пісня «Не закохана, а п'яна».
1: Пане суддя, мене безпідставно перевернули до гори дригом. Я майже рік пояснювала людям про кохання, а вони взяли і всі мої старання на смарку.
2: Так, всім стати. Свідками у справі сьогодні будуть Ігор Козловський, Віталій Кондратюк. Вони як ніхто знають, як це сваритись через пісню. Пісні вам надається останнє слово. Пісні, отак давайте. Пісні, вам надається останнє слово. Чи скажете ви щось на свій захист?
1: Так,
2: пісня Маргалієва, почнемо з вас.
1: А що я можу сказати? Мене на всіх святах співають.
2: Пісня Полякової,
4: а
2: ви?
4: А я ще не вийшла, а про мене вже всі говорять.
2: Так, без сварок в залі суда. Вирок такий. Визнати обидві пісні правими, бо кожна жінка хоча б раз у житті проходила обидві стадії. Не п'яна, закохана. Не закохана, точно не закохана, налити ще. І закохана, але не п'яна.
4: Слухайте, Владіку треба всудити про це.
3: Точно. З тебе гарний суддя, Владік. Та слухайте, я думаю, що вони ж обидві жінки мудрі, і Маргалієва, і Полякова. Вони 100% викрутя і зроблять із цього шоу. Тому чекаємо спільний трек.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Телеграм «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама.
4: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама. Наша.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стали відомі три найпопулярніші професії з зарплатою понад 30 тисяч гривень.
2: Ой, точно.
3: А такі які ж найпопулярніші професії?
1: Ну, які? Журналістика, інженер з програмного забезпечення, це IT, начальник зміни в промисловості, це тих, хто організовує робочий процес.
2: Слухайте, так моя професія досі найпопулярніша.
3: А, блін, мені здається, що ще рано дітям обирати професію самим. Ну, я от бачив статистику, тільки 34-39% українців працюють за спеціальністю.
2: Ага. А що ви так проморозилися? Я говорю, моя професія досі популярніша, всім пофіг.
1: Ми думали,
2: тому що
1: повірили.
2: Я журналіст. Ребята, на секундочку. А хочете я похвастаюсь, як я обирав професію?
1: А ну, давай.
2: Батя казав, в школі майже не вчився я. Говорить, хорошо, що є така професія, як журналістика.
1: Так.
2: Хоч туди можеш поступити, тому що тільки треба писати і розмовляти. Все.
3: Ой, а мої батьки взагалі думали, що я буду банкіром. А я подивився на своїх хрещених, да, і такий, ну, ми бухгалтера, такі вроді солідні люди. Пішов на бухгалтера, у мене не один дебіт з кредитом не зійшовся, сказав, ребята.
1: Да, мені тато завжди казав, слухай, ніякого співу, обираєш нормальну професію і відправив вчитися на вчителька української мови. І який же він був правий.
2: А я от знаєте, що придумав? Прикольно було, якби на вступній компанії була розподільна така шапка.
1: Ти, як в Гаррі Поттері?
2: Ну да, ти її вдягаєш, а вона тобі каже, куди тобі треба йти і вчитися. Типу, бачу, ти вже 3 роки користуєшся одним і тим самим пакетиком. Екологічний факультет, негайно.
1: О, або, бачу, ти вчора у 2-й ночі сперечався в коментарях про те, чого не знаєш. Юридичний факультет.
3: Або так, бачу в тобі дар. Ти можеш проспати 12 годин і все одно бути сонним. Це медичний. Досліджувати природу цього феномену.
2: А я про себе придумав, знаєте, що купив чіпси по акції, потім 3 дні про все цим хвастаєшся, йдеш на фінанси і кредит.
1: Ага, або така шапочка каже, бачу, ти кожного літа обіцяєш почати бігати. Спортивний факультет, там таких багато.
3: Або це, ти жодного разу не читав інструкцію, але все одно збираєш меблі. Інженерія, молодець.
1: Да.
2: А я опять таки про себе придумав, знаєте, що якщо вмієш майстерно відігравати, що маєш купу справ, а просто не хочеш нікуди йти, то це актер.
1: Ну, або якщо ти можеш по погляду мами зрозуміти її настрій, йдеш на психологію.
2: Ой-ой-ой.
3: Цікаво, дуже цікаво. Ти вже 5-й рік не знаєш, ким хочеш бути. Ласкаво просимо на факультет політології. Там теж розберетесь по ходу.
1: Блін, жаль, що шапки немає у нас такої. Але я так скажу, навіть якщо ви обрали собі професію, а вона вам не до душі, друзі, її завжди можна поміняти.
2: Ну, або на радіо всім місця хватить.
3: Це як в тому анекдоті.
2: А, ну.
3: Сину, ти ж 5 років вчився на економіста. Так. І ким працюєш? Баристою. А економіка де? А я вже порахував, що кава вигідніша.
2: Так. Владик, тобі на факультет гумориста.
1: Анекдотознавство.
3: Я стендап-комік.
2: Слухайте, друзі, а напишіть нам в батьківський чат, чи працюєте ви за спеціальністю, і як ви обирали свою професію. Поділіться, будь ласка.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть їх нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: перезаряджаю набої, а ти коли хочеш зі мною співа.
1: Ранковий біж. Ранковий двіж. На нашому радіо.
2: Співачка Джамала поділилася, на кого схоже її син за характером.
3: Дай вгадаю, на маму чи на тату?
2: Та за характером, в плані. Вона, по-перше, привітала сина з днем народження. І так і сказала, він схожий на мене за характером. Ох, отак зітхнула.
4: Оце вітання. Приятно сину, наверное. А прикмети, до речі, знаєте, що кажуть? Щоб син був щасливим. Щасливим він має бути схожим на маму.
2: Так.
4: Ну, от Владос у нас, походу, на тата схожий. Ходить вічно тут такий нещасний.
2: А я, до речі, теж на тата схожа за характером і почуттям гумору татове мене.
3: Ой, ми це поняли, коли ти на кожному застіллі анекдоти нам розказуєш.
2: Ну, іде мінуси.
4: Да. Мені, до речі, Аня завжди каже, що я теж другий тато. Максимально на нього схожий, на свого батька, по характеру. Сподіваюся, що це добре. А от на маму схожий візуально, тому що вона теж блондинка.
2: Я от коли малу народила, мені всі казали, от тепер і мучайся, давай, побачиш, як нам з тобою складно. Але, знаючи Джамалу, то її син, якщо він схожий на неї за характером, він має бути такий милий. Вона ж така хороша.
3: Да, хороша. Згадай її на Євробаченні. Вона вимоглива. Коли справа стосується роботи, там не мама включається, а начальник. Коли син там, напевно, вже ходить такий маленький, ходить, маму строїть, а потім вона ходить, там всіх відривається.
4: Ходить. Ну, якщо він як Джамала, то коли плаче, я думаю, бере найвищі ноти і робить, ану, Соня, ти що нас ноту тянь там. Чайник закипів.
2: Але, знаєте що, коли якесь свято, то він всіх обзвонює, як Джамала перед нацвідбором, і запрошує всіх. В першу чергу Меловіна, який потім мені Джамала дзвонив. Син Джамали дзвонив.
3: У нього в садочку проблем точно не буде, бо Джамала ж з усіма дружить. От і синочок теж не матиме проблем з комунікацією.
4: Ну, клас. Да. А я думаю, знаєте що, він виглядає для мене принципово, як Джа. От я уявляю магазини перед іграшками. Вона говорить, ні, ми цю там іграшку купляти не будемо. Ага. Ні, ми цю іграшку купляти будемо. Годинами перед вістакомцем.
2: А ще ж Джамала завжди любить експериментувати з образами. Я думаю, що її синочок теж, напевно, буде дуже стильний.
3: Блін, пощастило синові Джа з мамою, так? В будь-якій ситуації можна казати, ти знаєш, хто моя мама.
2: Ти знаєш, де моя мама.
4: Друзі, а напишіть нам в батьківський чат, на кого ваші діти схожі по характеру, на маму чи на тата.
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9.
4: Чекаємо.
1: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Ну, добрий ранок, п'ятничка. Уже у нас тут, прямо
2: та
1: тут сьогодні.
2: Ось, прямо здесь. Я прямо в ній сижу, друзі.
1: Да?
2: Прямо
1: і
2: всі
1: я
2: разом,
1: сижу.
2: Получається.
1: Я от сьогодні прокинувся і думаю, що вдягнути? П'ятницю, четвер чи середу? Думаю, вдягну п'ятницю.
2: Вдягну п'ятницю? І що, налізло?
1: Налізло.
2: Налізло, ну, хорошо. Я сьогодні, друзі, провожав дівчину. Я хотів сказати, що погода ж там, кажуть, що да, буде похолодання.
1: Ага.
2: А якщо ви раптом будете провожати дівчину і допомагати тягнути їй пакуночки якісь на поїзд, то прийміть до уваги, тому що можна так спітніть. Я вдягнувся тепленько, потягнув ці пакетики. Там, наверное, гантелі Аня перевозить, не знаю.
1: Так ти ж казав, що там маленький рюкзачок.
2: Да, маленький рюкзачок, але в нього все влізло, пів шафи.
1: Пів
2: то,
1: шафи?
2: Короче, блін, будьте уважні.
1: Мене сьогодні теж це чекає, тому що я сьогодні збираюсь їхати в Одесу.
2: Ого, нічого собі, плавки взяв?
1: Плавки візьму.
2: А трубку цю, маску плавати нирять?
1: Ні, я візьму білі труси, щоб коли покупався, поняв?
2: Щоб вони були чорні?
1: Блін, ну клас, слухай, так п'ятничка і всі перед вихідними, що саме важливе?
2: Хочуть новини, наверное, почуть якісь.
1: Та 100%. Давайте я пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілії Гончарук. А там про дуже багато всього цікавого, тому, друзі, дочекайтеся.
2: Нічого себе.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Як минула ніч, вибухи були біля Дніпра, на Харківщині. У регіоні загинула жінка, є пошкоджені оселі. Напередодні ввечері ворог бив по Одещині, горіло підприємство. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. А у Запоріжжі травмовані п'ятеро людей. Російський дрон атакував одну із АЗС. Пошкоджена будівля та машини. Про захист неба. В Україну приїдуть ракети для систем «Патріот». Також виробництво таких ракет в Україні може розпочатись за кілька тижнів. Польща співпрацюватиме з нами в цьому питанні. Про це заявив польський міністр оборони. Окрім цього, найближчими днями Україна отримає новий пакет допомоги від США. І про освіту варто поквапитись. Сьогодні завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Подати заяву необхідно через електронний кабінет вступника до 18-ї години. Самі випробування пройдуть до 19 липня, після чого розпочнеться прийом документів до вишів. Тепер інформація для керманичів столиці. Відсьогодні на Південному мосту частково обмежать рух через ремонт. Затори можливі у напрямку з лівого на правий берег. Такі обмеження будуть до 13 липня. Водіям варто закладати більше часу на дорогу. І на сам кінець наша тенісистка Марта Костюк завершила виступ на Вімблдоні 2026. Його вважають найпрестижнішим турніром серед усіх. У півфіналі вона поступила з честі Лінді Носковій у двох сетах. Для Костюк це був дебютний півфінал Вімблдону. Титул розіграють чешки, а покинула Марта Костюк центральний корт під овації і підтримку глядачів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: Окко.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: Окко.
5: Їсти.
6: Міні-бургери.
5: О, це ідея.
6: Хрустка курочка
5: і огірок.
6: У міні-булочці.
5: О, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
6: Їсти.
5: На Окко.
6: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
4: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
2: Так, ну що, погода в п'ятницю цікава. Підемо сьогодні пити не тільки каву.
1: О, не цікаво, що ж ти там зібрався.
2: Да?
1: Давай,
2: ну давайте. Напередодні вихідних в Україні переважатиме похмура, дощова та прохолодна погода. Отак от. Дощі, місцями грози прийдуть практично по всій країні.
1: А, так ми будемо пити чай, да?
2: Пити чай, звісно. Температура все ще буде досить низькою, особливо на заході, де місцями в день очікується всього плюс 15, плюс 17. Найтепліше буде на сході плюс 23 градуси, в решті регіонів плюс 20. А у Києві мінлива хмарність, плюс 22 і можливий дощик.
1: Ну, дощик, попригаємо, зато по калюжам.
2: Да, треба краще вдома сидіти. Ага. Владик, а до речі, вдома. Ти квартиру знімаєш?
1: Ну, звісно, знімаю, я ж в Запоріжжі.
2: О, а не думав у Сергія притули пожити?
1: Не поняв, а що це, благодійна акція
2: та
1: якась?
2: Та ні, не благодійна. Він в Трецу публікував пост, що квартирку здає. Цікаво, за скільки?
1: Звісно, розказуй.
2: Ну, от за пару хвилин всім розкажу.
1: Давай.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Увага! Морозиво-хрещатик – відбірний пломбірний – представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тренер.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк» 37092 у Державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ 22.05.10.2014.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Реклама. Зірковий пост на нашому радіо.
8: Сергій Притула розказав, що здає свою квартиру.
9: Не поняв, а сам де він тоді живе?
10: Та ясно, там ціни космос, я впевнена, якщо він свою здає квартиру.
8: Ребята, нічого захмарного, 15 тисяч гривень з оренди.
10: 15 тисяч? Це щось якось дешево для Києва.
9: Ну,
10: він в Києві чи в Житомирі здає?
8: Ну, там хрущовка 30 квадратних метрів.
9: А, ну тоді понятно, це ж хрущовочка. Там, напевно, і сусіди веселенькі, і таргани там, може, десь влазять.
8: А от і ні, Денис, там гарний ремонт. І Сергій каже, що людина вподобала його, щоб контент знімати.
10: Ні, всі так кажуть.
9: Ну да, це ж він же орендар, то, звісно, він тобі розкаже.
10: Слухай, ну так це зручно, не треба постійно кудись приїжджати, перевіряти порядок в квартирі, підписався на людинку, яка в тебе там живе, і дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
9: Да, я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою, я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, так, фотки, донати, що ти там робив, показую.
10: Ой, а ви знаєте, до речі, гумористів вже ж, ну, колишніх не буває.
8: Не буває.
10: Так він оце приїде і починає на кухні анекдоти розказувати. Ти його й не виженеш, да, не смішно.
8: Так, а нашому
10: я це як батя дежура.
8: Так, ой, я би не хотів.
9: Ой-ой-ой, а він, кстати, здає гараж, я думаю.
8: Для шашликов, да? Ну. Так, а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банку, ви розумієте? А не готівку.
9: Да, коли він підвищує, я думаю, що він каже, так, друзі, маємо амбітну ціль.
10: Да, нову. Слухайте, жарти жартами, але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
9: Да, а ви що, реально вірите, що він цим займається? Я думаю, у нього ж купа менеджерів, то вони роблять цю роботу. І оце в трет ж написав не він.
10: Думаєш?
8: Так. Ну, а чи ні?
9: Ну, да, SMM-щик.
10: А я вірю, так, а це... я вірю з того моменту, як трет з'явився, я вірю, що люди отакі відомі, вони завжди самі пишуть. Дантесон пише, і
9: ну, я навіть уявляю, як SMM-щик говорить, Сергій, ну напиши, що ай, ну щас.
8: Так, це ж прикольно.
9: Здаю квартиру, думаю.
8: Це ж прикольно, що дивіться, як відомі люди стають ближчими до народу. От Василь Віростюк в Блаблакарі працює, ну, Сергій Притула квартиру здає. То це що виходить? Мені треба квартиру купити, щоб бути ближче до народу?
9: Тут виходить. Ну, або хоча б на самокаті в Блаблакар влаштуйся.
7: Ранковий двіж на нашому радіо.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Зі-зі-зі-зі-зі. Ркір-кір-кір-кір-кірки. А на дворі п'ятниця, а в кишенечках дірки. Ні, от такі. Це підводка гороскопу була.
2: Клас, от це мені сподобалося.
1: Ркір-кір-кір-кір-кірки. Ну, звісно, старався професіонал.
2: Може, вже не буде дірок сьогодні.
1: Хорошо, починаємо зовні. Що у них там? Це у нас Тоня Матвієнка, мама Ріка. Ви зрозумієте, що колишній темп не завжди приносить потрібний результат.
2: Правильно, вам от не спішіть.
1: А я б, знаєте, де крапку поставив? Ви зрозумієте, що колишній? Не, і там щось, не завжди,
2: Ні, ну сьогодні п'ятниця, може ви захочете відпочити, треба буде комусь подзвонити. Так, тельці, серед них у нас Олександр Терен, Василь Вірастюк.
1: Влад Солонський, здрасте.
2: О, це я. Да. В особистому житті можуть відбутися приємні зміни.
1: Ого-хо, Владик, ну так, а ну розказуй.
2: Так, я, мабуть, ну,
1: відчуваєш давай. Зміни якісь?
2: Уже, да.
1: Уже відчуваєш?
2: Ой, вже відчуваю.
1: Ну покажеш фотки тоді.
2: Ну, добре.
1: Близнюки, серед них Альона, Нікіта Кисельов. Вам захочеться більше часу проводити в спокійній обстановці в колі сім'ї.
2: Ну так п'ятниця, поїдьте відпочинти кудись.
1: Ой,
2: разом
1: да, п'ятниця, сім'я,
2: правильно.
1: Це хорошо.
2: Так, раки, серед них у нас Андрій Ісаєнко, Артем Півоваров.
1: Так.
2: Ви зможете написати людині, з якою давно не спілкувалися?
1: Ух ти, ну інтересно, сьогодні щось таке, да,
2: так? Так, сьогодні тусовка намічається.
1: Тусовочка, так. Всі гороскопщики збираємося, йдемо гуляти. Леви, серед них співачка Монокей Таня Трінчер. Цей день допоможе вам переглянути фінансові звички. Ой, ну в п'ятницю тут все понятно.
2: А як по-іншому?
1: Да.
2: Так, діви, це у нас Денис Йоксден, до речі, да, отой і Альона Маргалієва.
1: А, ну,
2: ваша
1: там?
2: Увага буде спрямована на кар'єру, з'являться нові корисні знайомства та можливості.
1: Ой, як хорошо, слухайте.
2: А куди ж ти збираєшся?
1: Це ж я в п'ятницю піду, виходить, гуляти і познайомлюсь з новими людьми, корисні,
2: да?
1: Знайомства.
2: Ну, ти
1: да?
2: Мені контакт

0: Пише. На понеділочок, козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Усик. Вам буде важливо продумати фінансову сторону питання.
1: Ну, може щось купити комусь.
0: А може щось продати,
1: наприклад, і заробити деньжат. На базарі.
0: Да.
1: Так, Водолії, це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. Домашня атмосфера та звичні заняття допоможуть вам розслабитись і набиратися сил.
0: Ну, інтересно. Домашня атмосфера в п'ятницю. Ну, я думаю, що це можна на
1: ой,
0: суботу.
1: У мене інколи такі вихідні, що я не можу набрати сил перед понеділком.
0: Понеділок хочеться, да, набрати вихідний, сил.
1: Да.
0: Так, риби, серед них Макс Барських, співак Артем Нікітін. У вашому особистому житті можуть початись важливі зміни.
1: Зміни, зміна 2 на 2.
0: Слухайте, ну все тут що-то змінюють. Всіх стосунки, інтересно.
1: Так. Ну і гороскоп для всіх.
0: Да.
1: Ви зможете помітити деталі, які раніше могли ігнорувати.
0: Це, можливо, якийсь конструктор ви збираєте і не могли знайти 100%. Якусь детальку, то все вийде.
2: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Реклама.

0: Дві ж.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ой, цікаво, чи є у погоди вихідні? Бо сьогодні ж п'ятниця, а завтра не робочі дні.
4: Ну, давай розкажу.
3: Давай.
4: Напередодні вихідних в Україні переважатиме похмура, дощова та прохолодна погода.
3: Ось так от.
4: Дощі, місцями грози пройдуть практично по всій країні. Температура все ще буде досить низькою, особливо на заході, де місцями в день очікується всього 15-17 градусів, а найтепліше буде на сході, десь 23 градуси. В решті регіонів плюс 20, а у Києві мінлива хмарність, плюс 22 і можливий дощ.
3: Та ти що, слухай, дощ, це, ти знаєш, що це в таку погоду характер проявляється. Ладік, у тебе який характер?
4: Ой, то я чесно не знаю, от може вспильчиво якось.
3: Я можу підказати, якщо ти мені улюблену ягоду назвеш.
4: Дініс, а як це пов'язано?
3: А є дослідження, яку ягідку любиш, такий у тебе і характер.
4: А якщо я люблю чорницю?
3: Підходить, час розкажу, за 2 гривні.
4: Ну давай.
3: Пару пісень і все дізнаєшся.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Владік, а ти знав, що за тим, яка у тебе улюблена ягода, можна дізнатися, який у тебе характер?
2: Та, слухай, у мене тоді ягідне рагу, я різні можу.
1: Слухай, ну рагу це ж з овочів, то ти, виходить, овоч.
2: О, дякую, Денис, над компліментами твоїми ще попрацюємо.
1: Так, ти
2: так а що по характеру, скажи мені краще.
1: Ну дивись, якщо у тебе улюблена ягода полуничка, то це комунікабельні та добросердні люди.
2: О, я обожнюю полуничку.
1: Да, я обожнюю магазини з полуничкою, знаєш таке? Хорошо, малина, ви м'яка і терпляча людина, яка дивує близьких безкорисливою добротою.
2: Ой, а як малину я люблю, дядь.
1: Ой, Владик, ну, все про тебе, так?
2: Все про мене.
1: Хорошо, а якщо агрус, така ягода, таку ягоду люблять приземлені, спокійні люди з практичним мисленням.
2: Так це ж виліти я, один-один.
1: Опять ти, так. Ну. Смородина, напевно, також ти. Характерна для надійних особистостей. На вас можна покластися в будь-якій складній ситуації.
2: Звісно, я. Мені батьки завжди казали, що можуть покластися.
1: Ой, Владик,
2: як
1: це співпадає,
2: ти бачиш? Як...
1: Ох, і брехун, капець. Ага. Так, вишня або черешня. Такий вибір асоціюється з романтичністю та пристрастю.
2: Ой, ну я тут навіть додавати нічого не буду, це точно про мене.
1: Понятно. Mm. Любителі чорниці, врівноважені, мудрі, не по руках.
2: Не по руках. Руках,
1: да, по руках, хоча водночас і вперті. Ну це бред, звісно. Я люблю чорницю, але це точно не про мене. Хоча я і мудрий, не по руках, але, в непер... але не впертий.
2: Ну тут я можу забирати тільки впертість, да. Все інше не про мене.
1: Коротше, Владик, виходить, ти у нас ідеальний мультифрукт.
2: Це я. Блін, це, звісно, класний тест. Які ми ягоди. Конечно. Якщо ягоди так сидять і думають, які вони люди.
1: Та які вони? Гнілі вони люди, ні?
2: Ну, як... малина – це точно якась бабуся, котра все лікує чаєм.
1: Да, а шовковується, виходить, якась брудна людишка, від неї завжди сліди залишаються.
2: Ага. А кому такий пузатий? Точно депутат.
1: Знаєш? О, Владик, слухай. А лохина тоді? Це люди з вищого суспільства? Бо вони такі дорогі всі, недосяжні, хоча по назві так і не скажуть.
2: Ой, ладно, Денис, навигадували, але насправді ціни зараз в Україні на фрукти і ягоди більш ніж доступні, якщо що. В районі 150 гривень за кілограм. Можна купити трішечки здоров'я собі.
1: Ой, слушай, а я знаю, що я ще ж перестав пити оці всі газіровки з магазином. Через день хожу собі, купляю кіло черешні і варю компотики. Правда, от потім животик крутить.
2: Ну, звісно, я бачив, як ти вариш. 3 кілограма сахара туди.
1: Ну, а як?
2: Ага. А от знаєш, від чого животи не крутять? І здоров'я можна поправити. Якщо всі ці ягоди їсти зі смачним морозивом.
1: О, це хорошо придумав. У нас же ж якраз зараз розіграш за декілька хвилин, де ми визначаємо того, хто виграє ящик морозива.
2: Дочекайтеся, друзі.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво-торт «Хрещатик». Так, морозиво-торт – пломбірні смаки улюблених десертів.
3: Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку «Хрещатик». Київський, медовик, наполеон. Смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно.
2: Скуштуй і ти. Морозиво-хрещатик. Відбірний-пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні – лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.

0: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на нашому радіо.
1: Друзі, у нас на сайті діє акція, і ми щотижня розігруємо цілий ящик морозива.
2: О-хо-хо. І у нас вже є переможець Олександра з Харкова. Добрий раночок, Олександра.
3: Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Ми так вам дзвонили.
2: Да, ми вас розбудили, ми вам тут таку новину несемо. Ви радієте, скажіть?
3: Так, да,
2: звісно. А з ким будете ділитись морозивом, розкажіть?
3: Ну, у мене діти є, як з ким? З дітьми.
2: Знайдете з ким, правильно?
1: Ну, це ж цілий ящик.
2: Улюблене, розкажіть, яке у вас морозиво?
3: Да все, мабуть, пломбіри.
1: А більше нічого не треба, розумію. Правильно.
2: Ну, слухайте, передавайте тоді вітання. Ми вас вітаємо, а ви комусь, якщо хочете, передайте привіти.
3: Да ні, сину хочу передати привіт.
2: Все,
1: це супер.
2: Друзі, ну а ми нагадуємо, що у нас на сайті нашого радіо проходить акція, в якій можна виграти цілий ящик морозива, тому долучайтесь.
0: Пломбірне радіо на нашому радіо. Партнер Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
0: Смачно?
5: Дуже.
0: Це Морозиво-Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
7: Реклама. На нашому радіо.
0: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
8: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
11: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
7: Реклама. На нашому радіо.
0: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо. Знай наших.
12: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від синоптики. Варто захопити парасольку і бути обачними, особливо жителям Сходу. Вдень там очікують дощі, грози, а в окремих районах град. У більшості області сьогодні температура буде 23 градуси. Справжнє літнє тепло прийде до нас наступного тижня. Далі до ситуації у Вишневому на Київщині. Там п'яту добу триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Попередньо пошкоджено майже 300 житлових будинків. Заявки від постраждалих надходять досі. У місті працюють рятувальники і психологи. Вони підтримують людей, приносять воду та їжу. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень із резервного фонду на ліквідацію наслідків. Також вже відомо, що у Вишневому був розташований склад боєприпасів, який належав підприємству «Укроборонпром». За справу взялись правоохоронці. Про підтримку Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. Також країна співфінансуватиме будівництво 3 укриттів цивільного захисту. Інформація про нібито грошові компенсації за тривалі відключення електроенергії – це фейк. Фахівці просять не переходити за підозрілими посиланнями і не вводити персональну інформацію. Це працюють аферисти. І на сам кінець про ароматне і солодке печиво. Воно увійшло до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про традицію випікання і дарування обрядового печива у формі коників. Його виготовляють напередодні Різдва і дарують малечі. Така традиція належить Кіровоградській області. Печиво фарбують у червоний колір, оздоблюють розписом або паперовими стрічками. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це іде.
4: Хочу холодне.
3: Їсти, морозиво ріжок.
4: Їсти, солоденьке.
5: О, це іде.
4: А, не у роті.
3: Морозиво ріжок. Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
2: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
6: Так, ну новини ми вже дізнались. Я думаю, що вже час і про погоду дізнатися.
7: Ну давай поговоримо,
6: ну,
7: давай.
6: Напередодні вихідних в Україні переважатиме похмура, дощова та прохолодна погода. Дощі місцями з грозами пройдуть практично по всій країні.
7: Беріть ковдру, какао і тусуйте з дома.
6: Какао. Температура все ще буде досить низькою, особливо на заході, де місцями в день очікується всього плюс 15, плюс 17. Да, Владик?
7: Да,
6: це багато. Це багато. Найтепліше буде на сході до плюс 23, в решті регіонів плюс 20, а в Києві мінлива хмарність плюс 22 і можливий дощик.
7: Ми вже звикли до нього.
6: Понятно. А якщо я тобі скажу, Владик, in rainy in the Kyiv, ти щось розумієш?
7: What is it?
6: Ти скільки мов взагалі знаєш?
7: Одну, самоважливу, українську.
6: Ага, хорошо. А от донька Аніти Луценко знає 4 мови.
7: Скільки?
6: От так от.
7: А які? А скільки років?
6: А от все розкажу за парочку хвилин.
7: Ну давай.
0: Шоу
8: «Ранковий двіж».
0: «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Ось батьківський чат на нашому радіо.
1: Десятирічна донька так. Тренерки Аніти Луценка володіє 4 мовами.
2: Ой, я тут з англійською знаю тільки London is a capital of Great Britain. Вона аж 4.
3: Капець.
1: Отак от. Аніта привітала доньку з днем народження в інстаграмі і написала: «Ти розумна, добра, не ображаєшся, креативна і розуміюча». І там тра-та-та-та-та. Ага. А потім пише: «Бо володієш і ще й володієш 4 мовами». Отак от.
3: Слухайте, ну я не знаю. Дитина має жити дитинство, а не мови вчити.
2: Ну що, я згоден.
1: Здрасте. А ви взагалі знаєте, що є така інформація, що діти набагато краще запам'ятовують мови саме в віці з 3 до 7 років. Вони все як губка впитують. А ви це кажете.
2: В мене мама, до речі, коли була мною вагітна, вмикала англійську, і коли, ну, щоб я слухав, щоб вона слухала, але, як бачите, не допомогло.
1: Ну, це трішки зарано.
3: Ну, до речі, про дітей це правда, тому що у мене племінниці в Іспанії живуть, вже знають іспанську мову дуже класно, і вони перекладачами в батьків працюють.
1: О, так це ж кажуть, що замість того, щоб вчити мову, батьки народжують собі перекладачів. Дітей треба одразу вчити корисних фраз, наприклад, to beer, please.
2: Аго. Або одна тут відпочиваєте. Це якщо тато з дитиною залишився сам на відпочинку.
3: Ще можна, знаєте, що навчити тоді дитину? Де найдешевше можна пообідати, а потім where is the toilet?
1: Отак от. А якщо на пляжі до вас підходять і пропонують якісь оці послуги непотрібні, щоб дитина вміла казати no problem, I'm chill.
3: I'm chill, я відпочиваю, нема проблем.
1: Go nafig.
2: Або стоять дві молоді мами і кажуть дитині: «Піди у тому дяді красивому, скажи, let's go to karaoke».
3: Блін, я вас до своєї Мілани не підпущу, бо ви навчите її.
1: Ну, звісно.
2: Це вона ще тебе вчить буде.
1: Чого це? Так ми Мілану нормально навчимо. Бо якщо без жартів, то за мовами майбутнє. І чим раніше діти будуть їх вчити, тим краще. Я просто слухаю підложку від нашого звукаря Жасані.
2: Ну, а ви напишіть нам наш батьківський чат. Чи вчите, чи вчите? Чи вчите?
1: Чи вчите?
2: Чи вчите ви зі своїми дітками іноземні мови? Скільки і зі скількох років почали?
1: Ми будемо вчитися читати, друзі, разом з вами. І нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
10: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
11: З кайфом я футбол включив.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки ввів.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон.
12: З Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
17: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
18: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: От людям я не вірю, а лайфхакам так. Вони завжди підкажуть, дадуть хороший знак.
2: Ну тоді починаю вже.
1: Давайте, казати. Скажу сьогодні, виходить, що не можна. Не рекомендується прати, прибирати чи стригти волосся, щоб не зрізати і не розтратити життєву силу.
2: А я вчора підстригся, тому все нормально сьогодні.
1: Все, успів, молодець. А що ж ти в брудному прийшов?
2: Де?
1: А тому що сьогодні нельзя брудні речі носити, оскільки це вважалося магнітом для хвороб.
2: Давай, Дініска, кажи
1: так,
2: за себе, добренько.
1: Сьогодні кашлять будеш? Так, і ще, заборонено сваритись чи кидати сміття у воду, адже воно цього дня вважається святою.
2: А ти цю прикмету не знав, да? До минулої.
1: А що, то й завтра сміття у воду можна кидати? Неінтересно. Дівчатам також не можна дивитися у дзеркало.
2: Ой, ну нам сьогодні повезло, да?
1: От такі, да.
2: Розкажу ж тоді, що можна робити сьогодні. А тут не можна і не можна. Скільки можна? Вважалося, що цього дня є особлива сила очищення. Люди обов'язково купалися у воді та одягали свіжий чистий одяг.
1: Отак,
2: це забезпечило здоров'я та захист від недуг на весь рік.
1: Получається,
2: ти сьогодні помився?
1: Звичайно,
2: а то,
1: як і вчора.
2: Душочок чуть-чуть.
1: Ну, так то від тебе, Владь, ми далеко всі.
2: А знаєш, чого від тебе такий душочок? Бо день сприятливий для риболовлі.
1: О, рибка й пахне.
2: Ага. Ще сьогодні можна заготовлювати сіно. Чим більше заготованого сіна, тим краще домашня худоба переживе зиму.
1: О-хо-хо, Владі, послухай.
2: Сьогодні, якщо Аня попросить тебе щось купити,
1: то що?
2: То ти обов'язково береш і сіна щось готуєш, котлети.
1: Слухай, ну ти зараз вуха получиш, це такі жарти. Ну що, друзі, а я нагадаю, що не можна? Прибирати, стригти волосся, носити брудні речі, сваритись і дівчатам дивитися в зеркало.

0: проекту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
16: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
15: Мережа, епіцентр та нова лінія.
17: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, RPU 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг, RPU 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якась така погода, що хочеться зівати. Напевно, буде дощик, тому я хочу спати.
3: Все буде, Денис, послухай.
2: Буде? Давай.
3: Напередодні вихідних в Україні переважатиме похмура, пасмурна. Я хоч пасмурна, похмура. Дощова та прохолодна погода. Дощі місцями грози пройдуть практично по всій країні. Температура все ще буде досить низькою, особливо на заході, де місцями в день очікується аж плюс 15. Найтепліше буде на сході – 23 градуси, в решті регіонів – плюс 20. А у Києві буде мінлива хмарність – 22 градуси і можливий дощ.
2: Оце починається.
3: А от скажи мені, Денис, а ти любиш подарунки?
2: Ну, а хто ж не любить?
3: А корпоративи любиш?
2: Та хто ж не любить корпоратив?
3: Тоді тобі треба з Олі Цибульської набрати.
2: А що, вона організатор? Корпоративі подарунки?
3: Ні, їй там на корпоратив такий подарунок зробили. Може, і тобі щось подарують?
2: Нічогось, а що ж там за подарунок?
3: А от розкажу за 4 хвилини, дочекайся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Оля Цибульська розповіла, який незвичний подарунок їй подарували на корпоративі.
2: Який? Я думаю, заплатили вчасно?
1: Та ні, вона виступала на корпоративі великого агробізнесу. Так. І там їй подарували мішок цибулі у вигляді букету.
2: Нічого собі, я уявляю, а пахне його? Дуже оригінально, до речі, Цибульський подарувати цибулю. Інтересно, а що б вони Козловському подарували?
1: Слухай, ну я думаю, що це дійсно... оригінальний подарунок.
2: Да,
1: ти б хотів би таке? От, якщо
2: да,
1: вона...
2: дуже.
1: Просто, ну, якщо вона сама про це згадує, то він їй точно сподобався.
2: А може вона не може це забути просто, як страшний сон. Я думаю, скільки ж вона потім варенички змогла з'їсти? За жарочкою.
1: Мені взагалі цікаво, що вона зробила з цілим мішком цибулі.
2: Та що, я думаю, поки чистила, оце плакала, різала. Ой, бідна Оля.
1: Вона так той цибулі наїлась, може вона про неї нову пісню написала?
2: О, слухай, так, а я вже знаю, яку вона пісню написала. Саня, а ну врубай.

0: І разом.
1: Бо цибуля тепер моє діло. Бо цибуля тепер моє діло.
2: Бо цибуля тепер моє діло.
3: Ой, такою піснею можна і на новий мішок заробити.
0: Так, я думаю, що можна і без концертів так остатися. Але я думаю, що поки вона не з'їла оцей той попередній, нових корпоративів не було.
3: Ну, слухай, поки вона там з цим мішком порається, давай краще в нашу гру ХЗНО пограємо.
0: Давай.
3: Хто зможе наше обіграти?
0: Та ти що? Так, ребята, в ній треба, це ж найкраща гра, в ній треба неправильно відповідати на наші запитання. Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, пообщатися з нами, може, зі мною більше, ніж з Владиком, напишіть нам на номер Viber.
3: Бо я вже втомився з Денисом общатися.
0: Номер,
3: а номер запам'ятайте 067-009-107-9.
0: Чекаємо.
4: Шоу на нашому радіо.
0: А зараз інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво-торт «Хрещатик». Так, морозиво-торт – пломбірні смаки улюблених десертів.
5: Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку «Хрещатик». Київський, медовик, наполеон – смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно.
3: Скуштуй і ти морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
4: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
9: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
8: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: на нашому радіо.
1: Стало відомо, які 5 ранкових звичок можуть зіпсувати весь день.
2: Тю, так, а мені вже давно відомо. Прийти на роботу – це перша звичка. Побачити колег – це друга. В тролейбусі посваритись пасажирам. Ага. Ну і там ще декілька.
3: Ой, не знаю, я намагаюся собі ранок не псувати.
2: Ну, псувати іншим, напевно.
3: Ні, Дініс, ти мені вже зіпсував, дякую. Так, а що там за 5 звичок?
1: Ну, дивіться, розкажу вам зараз. Переставляти будильник, наприклад, переставляти. Не застеляти ліжко. Починати ранок з кави.
2: Не поняв, а кава що погано зробила?
1: Ну, там, типу, кортизол, і так наш організм виділяє кортизол. І ще, якщо його каву додати, то буде погано. І брати телефон одразу після сну, це теж погана звичка. І збиратися в темряві.
3: Так, світло включайте, та і все.
2: Ну, дивно. Ні, а якщо серйозно, ребята, от ми взяли і захейтили ранок, і прикиньте, наскільки його ненавидять мільйони людей, як йому обідно. Уявіть, якби у нього був свій психолог. Що б він йому розповідав?
3: А давайте уявимо сеанс. Я буду ранком, який ніхто не любить, а ви думаєте психолога.
2: Роль тобі, Владик, підходить. Людина, яку ніхто не любить.
1: Ну давай, от ти у психолога.
2: Давайте.
1: Розкажіть, будь ласка, шановний ранок, що привело вас до мене?
3: Я більше не можу. У мене відчуття, що я один працюю над цими стосунками. Я приходжу щодня, без вихідних, без лікарняних, без відпусток, а мене зустрічають словами: «О, знову він!»
2: А коли ви зрозуміли, що у вас ця проблема?
3: Бо всі хочуть проспати зустріч зі мною і снідати зі мною, ніхто не хоче.
1: Так, а можливо, це не через вас?
3: А через кого? Вечором усі люблять, йому свічки, серіальчики, піца, а мені будильники, матюки. І взагалі обід і вечір з людьми ночують, а я з півнями прокидаюсь.
2: Ну слухайте, а хоча б є ті, хто вас любить?
3: Ну, є. Пенсіонери, рибалки і одна дивна категорія людей, які о 5:30 надсилають відкритки в Вайбері.
1: Це нормально, коли психолог на станції сміється? Я просто ні разу.
2: А бувають інші психологи, вони ж так роблять.
1: Слухайте, я тут подумала, що от ми реально тут своїми оцими стражданнями зранку просто втрачаємо можливість насолодитися оцим ранковим часом.
3: Ну, є таке, є таке.
1: Пташечки. Ну...
2: Чого? Ну, от в суботу або неділю. Я обожнюю ранки, бо вони починаються о 13:00.
1: Отож, отож.
3: Ой, а давайте всі разом спробуємо завтра почати ранок інакше. З посмішкою, вдячністю за новий день. Може все зміниться.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Часики тік-так, а це, ребята, знак, що треба згадати, що у нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, чи вчать ваші діти іноземні мови, і якщо вчать, то які.
5: І ви нам написали, конечно. Ось нам пише Олександр. Доброго дня, так, донька вивчає англійську в школі, а ще ходить на гурток іспанської, поки що знає дві іноземні, і їй це дуже подобається.
4: Клас, гурток іспанської.
5: А ти, от, яку в дитинстві вчив мову?
4: О, я, чесно, я взагалі нічого не вчив, то, ну, англійську трішки. І німецьку.
5: Да? А ну скажи щось по-німецьки.
4: Guten Tag.
5: О, хорошо.
4: Берлін Licht an der Spree.
5: О,
4: я навіть, тільки переклад я не знаю.
5: Боже, а якщо там такий якийсь серйозний
4: ні,
5: переклад?
4: Ні, там не серйозний. Це все, що я вивчив. Це школьна програма. Так, все. Пише нам ще Світлана.
5: Very good, man.
4: Ой-ой-ой, це, okay. Це французька, да?
5: Yeah.
4: Так, у нас син, Світлана пише, у нас син зараз вчить тільки англійську. Вважаю, що краще добре знати одну мову, ніж поверхнево кілька. Якщо захоче, пізніше додамо ще одну.
5: Якщо захоче, я не думаю.
4: Да. Я думаю, дитинстві... що Світлана все в ваших руках.
5: Да, бо... Мене в дитинстві відправляли на персональні заняття з,
4: опа,
5: з англійської мови.
4: А,
5: да.
4: Ну, давай, на англійську.
5: Як ти бачиш, нічого не допомогло.
4: Розкажи, так, що за вікном англійською?
5: Sun, rain and pain.
4: Окей, let's go. Я понял, Владимир.
5: And very beautiful you,
4: yes.
5: girls.
4: Your English pre-intermediate, yes?
5: Да.
4: Advanced.
5: Ой, друзі, ну ми вам дуже дякуємо, що ви нам постійно пишете да. наш батьківський чат. Ми будемо дуже вдячні, якщо будете продовжувати це робити.
4: Не закінчуйте, пожалуйста.
5: Не закінчуйте, да.
4: А новинки ми будемо якісь там?
5: А новинки зараз будуть від нашої колеги, тому дочекайтеся, там все дуже цікаво.
1: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про пам'ять. Сьогодні згадуємо загиблих медичних працівників і вшановуємо лікарів, медсестер, фельдшерів і бойових медиків, які загинули, рятуючи життя військових і цивільних під час російсько-української війни. У столиці в Михайлівському соборі о 12:00 відбудеться панахида, а о 14:00 в медзакладах країни пролунає символічний сигнал – звук серця, що зупиняється. В окупантів Палає у Ростовській області РФ у Таганрозі дрони атакували портовий термінал. Також дрони летіли на Москву, роботу зупинив аеропорт Домодєдово. А в тимчасово окупованому Криму є знеструмлення і зникла вода. В Євпаторії влучання в електропідстанцію. Після атаки на об'єкті виникла пожежа. Про ворожий терор окупанти вбили останню жительку села Токарівка Друга на Харківщині. Працівницю лікарні на дорозі атакував FPV-дрон. Ворог бив цілеспрямовано. Село Токарівка Друга розташовано в 10-кілометровій прикордонній зоні. Тепер про турботу. Чотирилапі шукають родину. У Києві виїзні бригади готуються до днів адопції. В середині липня у парках столиці кияни зможуть познайомитись із собаками та котами та взяти їх у родину. Найперше працюватимуть у Деснянському районі. Чекатимуть на нових господарів тваринки, які втратили попередніх власників на окупованих територіях. І наостанок сімей в Україні стає більше, особливо зростає популярність онлайн реєстрації шлюбу. За даними Мін'юсту, від початку року було зареєстровано понад 79 тисяч шлюбів, а понад 30 тисяч уклали в електронній формі. Нині така послуга доступна у Києві, Львові та Дніпрі. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
9: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти.
9: Міні-хот-доги.
8: О,
9: їсти,
8: це іде.
9: Міні-сосиска.
8: Міні-ті.
9: Зручно їсти, в дорозі.
8: Міні-хот-доги.
9: Їсти, їсти.
8: На око.
9: О, це іде. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
7: Реклама.
2: Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
4: Давайте про погоду поговорим. Як там, тепло чи холодно, блін?
5: Давай, без блінів.
4: Без блінів, ладно, розкажу. Напередодні вихідних в Україні переважатиме похмура, дощова та прохолодна погода. Дощі місцями з грозами пройдуть практично по всій території України. Температура все ще буде досить низькою, особливо на заході, де місцями в день очікується всього плюс 15. Ну це капець. Mm-hmm. Найтепліше буде на сході до плюс 23 градусів. О. В решті регіонів 20+. У Києві, до речі, мінлива хмарність і можливий дощ, а температура, покажуть термометри, плюс 22.
5: Блін, ну така... таку погодку треба якось піднімати настрій, Денис, тобі не
4: здається?
5: А, ну
4: ти знаєш якісь, може, ідеї є у тебе, як
5: підняти рубрику, настрій? Може, якусь? О,
4: точно,
5: диви, диви, це ж кармана дістаю.
4: Опа,
5: є прикол!
4: Рубрика, є прикол, де ми обмінюємось жартами, навіть інколи смішними, чесне слово. І сьогодні такі будуть перли, я вам кажу.
5: А ви, наші слухачі, голосуйте, хто із нас найсмішніший, і надсилайте нам свої приколи.
4: Так що, давайте, за декілька хвилин будемо сміятися.
5: Ага.
1: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами йоу. А ви, наші слухачі, визначаєте, хто смішніший, а це, звісно ж, хто?
2: Я!
1: Будемо визначати, ніфіга. Ой-ой-ой, так, ну що?
2: Боже, давайте. Ти можеш такого казати?
1: Да.
2: Ти підготовився? Підготувався?
1: Звісно. Так що, я починаю?
2: Ну, починай.
1: Давайте, жарт від Дениса на п'ятницю якраз. Зарплата шепоче, давай кудись ходимо, а я їй вдома сиди, маленька ще.
2: Актуально, актуально.
1: Понятно, міг би посміятися, Владі.
2: Та я посміявся.
1: Знаючи зарплати наші, міг би вообще-то вкласти душу.
2: Ой, давай тепер я розкажу. Прикол від Влада. Кохана, на вулицю не виходь, там така жара. Кажуть, змії в жару дуже агресивні, ще й когось вкусиш.
1: Вкусиш,
2: вкусиш,
1: вкусиш. Понятно, Владі. Ну, слухай, ну, може тому у тебе оце ще не клеїться, ні? Це тут дівчат
2: змії. Ти думаєш, я всіх зміями називаю?
1: Уверен.
2: Та ні, вони мої квіточки, вони всі квіточки.
1: Та вже не надо. Ну що, друзі?
2: Бо вони українки.
1: Та, понятно, вже не зливайся. Перевзуваються, бачиш, як вообще в повітрі. Ну що, друзі, голосуйте, хто з нас смішніший, надсилайте нам свій прикольчик, який ми зараз в прямому ефірі прочитаємо. А як же ж це зробити, Владик?
2: А надсилайте на номер Viber або WhatsApp за номером 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ой, ну, Денис, ну вчора я, сьогодні ти, та, все по-чесному.
2: Завтра опять я, ну це таке вже діло, завтра, житейське.
1: Завтра субота.
2: Так хто, що я? Ну що, ребята, виходить, що я виграв. Дякую вам за ваші голоси. Сьогодні я
3: король гумору.
2: Йоху! І читаю вам свій переможний
1: жарт. Давай.
2: Ой, аж запнувся. Зарплата шепоче. Давай кудись ходимо. А я й такий, вдома сиди, маленька ще. Отак, отак от.
1: А да. Нам ще ж написали наші слухачі.
2: Давай.
1: Свої, да? І от
2: давай.
1: Нам пише Маріна.
2: А ну-ка.
1: На роботі дістаю холодну колу. Начальник просить налити йому. Але от як йому пояснити, що вона звідки? Це отак ніяк. П'ятниця у когось починається.
2: Хай
1: так,
2: сам спробує і вгадає. Так, пише нам ще Тетяна. Доросле життя – це коли ти ще не заснула, а вже мрієш про те, як завтра прийдеш з роботи і ляжеш спати. Слухайте, да,
1: це кожен день так відбувається.
2: Це життєво, життєво. А мені ж треба ще вибрати.
1: Ну, тобі ж треба вибрати.
2: Ну, слухайте, ну, п'ятниця, давайте, мабуть, про начальника.
1: Про Маріну?
2: Да? Звісно.
1: Давай.
2: Про Маріну.
1: Про Маріну, Марина.
2: Про колу чи що там?
1: Марина, Марина.
2: Читай жарт.
1: Читаю. Давай. Жарт від Марини. На роботі дістаю холодну колу, начальник так. Просить налити і йому. Але як пояснити йому, що вона звідки?
2: Ой, не знаю, хай сам
1: розбирає. Скі мені прямі, будь ласка.
2: Так. О, Владик, нічого собі.
1: От таку легенду
2: згадав. Я навіть не знаю, да. Хто тепер король жартів після таких шутеєчок. Ну що, друзі, я вам дякую, ми вам дякуємо, що ви нам надсилаєте свої прикольчики.
1: О, я обожнюю, коли нам надсилають да, приколи, якщо чесно.
2: Надсилайте, будь ласка, більше. Що ви так соромитесь? Ну, можна сразу 10, наприклад. А ми їх потім зачитувати будемо.
1: Обов'язково. Тому, ми, друзі, будемо завжди чекати ваші
2: чекатимо.
1: Приколи.
2: Цілюємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.

0: Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой-ой-ой. Друзі, ви просто не бачите, як Владик приліг.
3: І дощик, да?
2: Давай, розказуй погоду, дружочок. Давай.
3: Сьогодні на нас чекає переважно похмура та дощова погода.
2: Яка-яка?
3: Похмура. Пасмурна погода. Ну, я ж тобі кажу, Денис, ти що
2: да, давай.
3: Дощі, місцями зливи пройдуть практично по всій країні. На лівобережжі очікуються грози, під час яких можливі шквали.
2: Так.
3: Температура знизиться ще на кілька градусів практично по всій країні.
2: Я не знаю, куди вже.
3: Ну, слухай
2: скоро
3: далі.
2: Нуль буде.
3: Найхолодніше буде на заході, Денис, плюс 16, ти уявляєш? І плюс 20?
2: Не уявляю.
3: А на крайньому сході температура підніметься до 30, в Києві 22 градуса і дощ.
2: І дощитиме. Ой-ой-ой-ой. А я не знаю, блін, бідний Олег Скрипка, як він зараз це добирається до нас?
3: До чого тут ти, Олег?
2: А він же за декілька хвилин у нашій студії буде. Головне, щоб він під дощ не попав.
3: Вже чекаємо.
2: Чекаємо, будемо общатися.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Ну що, ой, пишуть мені, слухай, тут зірки.
2: Вухами, хлоп, починається гороскоп, давай.
1: Да, зірки мені пишуть, да, от пишуть. Овни. Ага. Перше. Мама Ріка, Тоня Матвієнко.
2: Так.
1: Ви зрозумієте, що колишній темп не завжди приносить потрібний результат.
2: Так, поняв. Темп тут
1: колишній,
2: зайве
1: що
2: слово.
1: Колишній, да, ні, що да, колишній не завжди.
2: Все понятно.
1: Як ми з тобою, да, на одній хвилі?
2: Ой, да, на жаль. Так, ну що, Тельці, середний Влад Солонський, Надя Дорофєєва. У особистому житті можуть відбутися приємні зміни.
1: З Надя Дорофєєвою?
2: Я не знаю, можеш написати. У мене. Тобі, ти ж кажеш, тобі зірки пишуть.
1: Ну,
2: Надя
1: пишуть?
2: Наші, чи та
1: зірочка. А я тобі не скажу, хто мені
2: пише. Та я знаю, хто тобі пише.
1: Чоловіки.
2: Да.
1: Так, близнюки, серед них у нас Маша Єфросініна, Сергій Ребров.
2: Ого.
1: Вам захочеться більше часу проводити в спокійній обстановці в колі сім'ї.
2: А чого зразу коло? Чому не в квадратику сім'ї? От я ніколи не розумію.
1: А я, до речі, коли працював в закладах, Маша часто з сім'єю приходила, тому
2: сім'єю?
1: Да, завжди радий її бачити.
2: Понятно. Раки.
1: Давай.
2: Давайте про раків. Віталій Кличко, Сергій Притула. Ви зможете написати людині, з якою давно не спілкувались.
1: Хм.
2: А що зможете? Може, у вас інтернету не було і ви не могли
1: написати.
2: Тепер появиться і все зробиться.
1: Так, леве, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна.
2: Так.
1: Цей день допоможе вам переглянути фінансові звички. А якщо мене звичка отак тринкать?
2: Ну, Владик, це погана звичка. Mm-hmm. Ні, а це взагалі хороше. Якщо є так, що тринкать, то
1: мені
2: чому
1: треба людину,
2: би ні?
1: Наняти людину, яка по руками не буде бити.
2: Я можу тобі по губами, по рукам.
1: Ой,
2: так, ну що, діви, серед них Джамала, Ярослава Магучик.
1: І ти, Денис.
2: І я, Денис. Mm-hmm. Ваша увага буде спрямована на кар'єру, з'являться нові корисні знайомства та можливості.
1: Mm-hmm.
2: Супер, слухайте. Ну все, скоро стану мільйонером. Чесно, з усіма поділюсь.
1: А ти будеш пам'ятати, з ким ти повзав?
2: Я не повзав, я завжди літав.
1: Добренько. Так, Терези, серед них у нас Джері Хейл, Кола.
2: Так.
1: Можливість діяти у творчості з'явиться тоді, коли ви будете повністю готові.
2: Готові? Я не знаю. Ну,
1: да.
2: Ти
1: знаєш,
2: коли
1: на вихідних, коли ти вже готовий,
2: да,
1: творчість починається.
2: Ніякої творчості, хочеться на дюван. Так, Скорпіони, серед них Ярмак, Мішель Андраде. Ви зрозумієте, що стосунки з близькими людьми будуватимуться на взаємній турботі.
1: А по-іншому не буває, завжди треба піклуватися.
2: А що, можна на цементі з кирпичами будувати,
1: наприклад. Можна невзаємно, так?
2: Да? Да, да. Ну,
1: поняв.
2: Всяке буває.
1: Так, Стрільці, серед них у нас Тарас Цимбалюк, Михайло Поплавський.
2: Опа.
1: День буде сприятливим для завершення важливих завдань.
2: Даже не знаю, ну що, ну все,
1: п'ятниця. Були, які у тебе завдання на сьогодні?
2: Ой, слухай, я даже не хоч, у мене дуже безліч завдань, чесне слово. Я думаю, п'ятниця, у мене наче понеділок, стільки всього треба зробити.
1: Ну ще ж робочий день.
2: Тому я краще прочитаю, що там у козерогів. Вася Байдак, Ірма Вітовська, вам буде дуже важливо придумати фінансову сторону питання. Продумати.
1: Продумати, а не придумати.
2: Придумати і придумати, звісно, це все тут про фінанси тільки так.
1: Да, я вже придумав. Алло, мама, є?
2: О.
1: Так,
2: да,
1: Водолія.
2: Мама, це хорошо.
1: А це у нас Олена Зеленська та Тіна Кароль.
2: Так.
1: Домашня атмосфера та звичні заняття допоможуть вам розслабитися і набратися сил.
2: Супер. Ну, я навіть не знаю, що
1: це
2: тут
1: знаєш, добавити. Як оце ти такий, ой, відпочину, мабуть, вдома. Ой, поприбирати треба, посуд помити,
2: да,
1: ти такий, відпочиваю.
2: Так, вдома. Це, до речі, у мене дівчина так любить відпочивати і мене змушує. Так, риби, серед них співак Артем Нікітин, Юрій Андрухович. У вашому особистому житті можуть початися важливі зміни.
1: Ну, можуть.
2: Днівна зміна, нічна зміна. Отак може.
1: Але точно в гарну сторону, скажімо.
2: Це хорошо. Давай гороскоп.
1: І гороскоп для всіх. Ви зможете помітити. Давай ще раз. Давай разом.
2: Щось глючить. Зв'язок.
1: Разом, давай. Гороскоп для всіх.
2: Ви зможете помітити деталі, які раніше могли ігнорувати.
1: Ну, таке.
2: На цьому і завершимо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш «Наше радіо». Знай наших. Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Ну, дочекалися нарешті. У нашій студії Олег Скрипка, фронтмен гурту «Воплі» Відоплясова. Добрий ранок.
7: Бонжур, everybody.
1: О!
7: Бачити вас дуже радий.
2: Дякую. Це клас. І ми вас. Як ваш настрій, розкажіть?
7: Ну, от ми тільки що до ефіру говорили, що... Ну, треба світитися. Нам на сьогоднішній день не вистачає все одно, хоча літо, але сонечко.
1: Блін, клас. Да, ми хочемо з вами трішки поділитися. Олег сидить сьогодні з нами в такій гавайській рубашці, в жовті.
2: А ви ж можете потім зайти в інстаграм і подивитися фотографію. Ми
1: обов'язково. От скажіть, у вас пісня, ви прийшли до нас пісню про заповітний край, ви пишете власний прямо. А от розкажіть, яке саме у вас заповітний край для себе?
7: Ну, ми всі любимо подорожувати. Я думаю, от в кожну країну ми приїжджаємо, і ми там якби залишаємо частинку себе, а потім єднаємося цю частинку себе. Ну, коротше, ми збагачуємось. А якщо ми ще вчимо мови, то взагалі. От,
1: Ну це саме важке,
2: багато,
1: мабуть.
2: Знаєте.
7: Це важке, але і недавно, ну, я французьку знаю, і Франція це реально мене завжди тягне. Але недавно я був в Мексиці і от навчався в мексиканській мові, коли ти трішки спілкуєшся іспанською мовою. Спілкуєшся іспанською мовою, то ти прям темперамент.
2: А ви можете нам щось
7: іспанською?
1: Які фрази прям от ви кажете в кожній країні?
2: Добрий день, наприклад.
1: Да, типу там добрий привіт або добрий день, або дебар.
7: Ні, якщо от ви бували в Занзібарі, я цю сорочку в Занзібарі купив. Вони кажуть акуна матата. Акуна матата це.
2: Я таке тільки в
7: мультиках бачу. Без проблем, акуна матата.
2: Акуна матата без проблем.
7: Так, і вони вітаються завжди акуна матата.
2: Все, ну слухай, ми тепер будемо зранку так і казати.
1: Да, акуна матата, друзі.
7: Друзі, що би не сталося, всередині світло, спокій, акуна матата. І ще мені один чорний, він сказав: "Я там, ну, кажу, мені там, я хочу таку сорочку, а ось такої немає". Він каже: "Немає проблем, є задача, приходьте через 2 години".
2: Прямо українською вам так сказав?
7: Англійською. Я через 2 години приходжу, ось таку сорочку він мені.
1: А ми ще, до речі, от бачили, що ви знялись в кліпі у Парфінюка. Да? Легко погодились, як це відбувалося?
7: Ні, це я не знімався в кліпі, це я йому передавав кошти. Там,
2: отак,
7: це, там треба було передати валізу.
1: А може дует у вас який планується? Ні?
7: Після цього? Дует? Ну, поки не планували, поки я працював цим бухгалтером, я не знаю, там передавав кошти.
2: Все, ми поняли. Ну слухайте, ну давайте вертатися аж до пісні. Пісня називається «Світи», правильно?
7: Так.
1: Ну давайте за прем'єру тоді.
2: Будемо
1: Олег
2: слухати?
1: Скрипка, «Світи» в нашій студії.
7: Так, це світова прем'єра.
2: Світова прем'єра.
1: Реліз «Світи». Ранковий двіж.

0: мікрофон. О, друзі, у нас в студії Олег Скрипка з презентацією пісні «Світи». Аж мікрофони не працювати не хотіли. Хотіли, щоб ми слухали цю пісню.
1: Да, бо пісня така вайбова, літня прям.
0: Дякуємо за реліз. Ну, розкажіть, може у вас є якісь плани на майбутнє?
2: Та плані анонси. Анонси. Ну, ви знаєте, що вже 40 років на сцені гурт «Воплі від Аплясу».
1: Клас.
2: Ну, от, і ми... Не втомлюємось їздити
0: тільки
2: по всіх світах.
0: Тільки хотів сказати, ви не втомились?
2: По всіх світах, їздимо по всіх світах, були в Англії, Мексиці, Австралії і тому подібно. От і тепер ми будемо по Україні їздити,
0: нарешті.
2: Так. Ну, там, ми поїздимо, і завжди серце прагне вернутися
1: додому. Звісно.
2: От, і чекаємо всіх на «Країну мрії» 15-16 серпня у Львові.
0: У Львові, а я тільки хочу, де це буде? У Львові.
2: У Львові, так.
0: Ну, слухайте, клас. Тоді ми будемо ще? Напрашуватися на
1: друзі,
0: плюсики.
1: Друзі, ходіть на концерти, буде тур, так.
2: Давайте домовимося, що ми ще і через вас будемо квіточки розігрувати, так?
0: Давайте.
1: Можливо,
0: так. Це взагалі не то, що можливо, це треба.
1: Зробимо. Да? Добре, ну ми вам дуже дякуємо, що ми
2: були. Я обіймаю світло в серці всім.
0: Цілюємо.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Так, так. Ну що, ребята, п'ятниця вже. Хочеться
2: а знаєш,
1: вже гулятися,
2: що
1: конечно.
2: Сьогодні в п'ятницю, так, день співробітника органів Державної податкової служби.
1: От так, от грошики підготовте, будь ласка, за проєкт.
2: Так, податки треба сплачувати.
1: Це понятно.
2: Так,
1: а ти, Владик, сплачуєш податки?
2: Звісно.
1: Ну, конечно, щоб ти ще сказав. Ну, понятно.
2: А ти?
1: Зараз перевіримо. Я, так.
2: З музики своєї, а?
1: О, молодець. Ну, спасибо, Владик.
2: А давай спитаємо у Тані Маліниної.
1: А давай.
2: Танечка, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Що, ти налоги сьогодні принесла нам?
3: Якісь бутерброди. Так ви попередили, я не знала.
1: У нас свої налоги, бутерброди.
2: Ні, треба щось інше. Сьогодні день народження футбольного свистка.
3: О!
1: Так, ану не свистіть.
2: Грошей не буде.
3: Там вже їх і так
2: немає.
1: П'ятниця, звідки?
2: Що, ну ми вже будемо біжати?
1: Звісно.
2: Біжати, відпочивати.
3: Біжать.
1: Передаємо тобі кермо.
3: Дякую,
1: будь ласка. Ти, пожалуйста, їдь цю п'ятницю.
2: Ну, а ми з вами, друзями, почуємось вже в понеділок. З вами, друзі.
1: А я, знаєте, як скажу? Цілюлю.
2: Муа!
3: Прекрасно. Все, вам пока. Я сьогодні до 18.
2: Обіймаємо.
1: Дякую.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про електрику. Вранці безживлення люди у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Все через російські обстріли. Фахівці стали до ремонтів. Загалом по країні нині графіків не прогнозують, але після 15-ї години економимо живлення. На Донеччині рятувальники деблокували тіла двох загиблих з-під завалів зруйнованого будинку. Вночі загарбники завдали авіаудару по приватному сектору. Додам, у регіоні триває обов'язкова примусова евакуація. Більшість дітей разом із дорослими досі живуть в окремих районах Слов'янська. Місцева влада нагадує виїжджати у безпечні регіони. Ворог не перестає бити по АЗС. Учора протягом дня росіяни атакували заправки на Чернігівщині. А впродовж останніх кількох тижнів у Запорізькій області зафіксовано понад 50 атак на АЗС. Загалом найбільше страждають Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька і Миколаївські області. У компаніях АЗС кажуть, попри удари, дефіциту пального немає. Тепер до подій у столиці. У Києво-Печерській лаврі, пошкодженому від російських атак Успенському соборі, відбувається молебень. Минає 975 років із дня заснування лаври. На святкування приїхала делегація з монастиря, який розташований на Святій горі Афон. Також зібрались кияни. Додам, нині заповідник приймає відвідувачів. І наостанок про наші водойми. Знаємо регіони, які можуть похвалитись найчастішою водою. Дослідники взяли проби і визначили, що лідерами рейтингу є Чернівецька, Закарпатська і Тернопільська області. Швидка течія, природне оновлення допомагають водоймам залишатись чистими. Додам, багато років найчастішими вважається озеро Біле на Рівненщині та Синевир на Закарпатті.
1: Наше

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, пригріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів. OTP Bank. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 26 року.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу. 063-266-2752.
9: Реклама.

0: друзі, новинка в ефірі нашого радіо була саме тільки що. Чів з роботою місця. Ну і звичайно, давайте от такою піснею про місця, де ми почуваємо себе щасливо, де ми почуваємо себе, знаєте, в спокої. От про ці місця ми будемо з вами думати. Бо попереду вихідні, я дуже хочу, щоб вони у нас з вами пройшли спокійно, без тривог, щоб ми з вами почулися обов'язково тут в понеділок, знову ж таки, і все було добре. Дуже хочеться. Ну і звичайно, давайте робити все, щоб це дійсно збулося. Тому, друзі, продовжуємо працювати на перемогу. Я вас вітаю з п'ятницею, 11:40 на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведу з вами весь робочий день. До 18:00 будемо разом слухати найкращу українську музику, знову ж таки, спілкуватися не тільки про український шоу-бізнес, а й взагалом, що відбувається в Україні та світі. Ну і також, друзі, сьогодні в п'ятницю чарт найкращих. Топ-10 знай наших на нашому радіо для вас буде доступний, тож послухайте обов'язково десятку найгучніших пісень за тиждень, про які буду розповідати я, Таня Малініна. Ну, а поки що, друзі, інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво-торт Хрещатик. Так, морозиво-торт. Пломбірні смаки улюблених десертів. Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку Хрещатик. Київський медовик, Наполеон. Смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Скуштуйте морозиво-хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте за дві роботи від Ірини Федишин з роботою «Долонька» та Ігор Потьомка «Лише ти». Почуємось і обговоримо сьогоднішній день, п'ятницю, 10 липня. Який можна знайти собі привід для гарного настрою, що сьогодні відзначити, все вам обов'язково розкажу, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, така легка танцювальна пісня була в ефірі нашого радіо «Рома Діджей». Повільніша пані, так вона називається. Ну і, звичайно, друзі, давайте перейдемо до того, що й обіцяли, обговорити сьогоднішній день, 10 липня, що він нам віщує і взагалом, що можна знайти для себе, для того, щоб трішечки покращити собі настрій безпосередньо в цю п'ятницю. Ну, по-перше, друзі, я нагадаю, будь ласка, будьте уважні і обережні, і до повітряних тривог слідкуйте обов'язково безпосередньо за одноіменним додатком в своєму регіоні, тому що зараз повітряна тривога тримається в частині Чернігівської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, в Запорізькій та Донецькій областях. Ну і також ще раз нагадую, друзі, будьте уважні і обережні. Ну і безпосередньо сьогоднішній день, друзі, якщо у вас є племінники або племінниці, то сьогодні їх привітайте. Сьогодні їх день і обов'язково приділіть їм увагу. Всесвітній день енергетичної незалежності. Для нас, українців, ця тема стоїть гостро, тому, друзі, давайте допомагати нашій енергетиці відновлюватися і в спеку, і в холод. І, знову ж таки, як кажуть, не вмикати всі прилади одночасно. День шашлика і день шашлику і день пікніку. Пам'ятайте, друзі, що на вихідних ви можете собі це дозволити. Звичайно, якщо буде час, ну і будуть сили. Ну і також, друзі, що нам віщує сьогоднішній день, загалом, яка погода сьогодні, то таким буде і кінець липня. Тож будемо сподіватися, що він буде сонячний і приємний. Ну а ми з вами почуємось вже після 12-ї. Нагадаю, мене звати Таня Малініна. Я буду з вами сьогодні до кінця робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: «Знай наших». Наше радио.
1: Наше радио.
0: «Знай наших».

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, бути тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це Морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.

0: Прекраса ми укризола, да.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92 у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ 22.05.2011.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм перевірено роками, обрано серцем.
9: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
14: Наше радіо.
15: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні, UPG – любов у кожній порції.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око. Добре їсти, поїсти.
4: О, це іде.
1: Зачина ніжка, конфі,
4: борщ
1: і салатик.
4: О, це іде.
1: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти,
3: їсти,
1: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: друзі, Discoman з роботою «Яка ж ти красива» тільки що був в ефірі нашого радіо. І давайте я вам нагадаю, що ця пісня є в чарті найкращих. А відповідно, той самий чарт топ-10 знай наших на нашому радіо буде сьогодні о 15-й, де я, Таня Малініна, буду розповідати вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. І там буде і Discoman з цією роботою. Отже, на якій позиції саме він буде, цей секрет я вам не розкрию. А от послухайте обов'язково о 15-й сьогодні. Або якщо не сьогодні, то з повтором завтра в суботу о 12-й, друзі. Десятка найгучніших хітів за тиждень, що минув, буде доступна до вашої уваги, тож послухайте обов'язково. Ну і, звичайно, друзі, давайте рухатися все ближче до обідньої перерви. В п'ятницю вона якась, мені здається, трішечки святкова. Тому що попереду друга половина робочого дня, ну а там не за горами вже й завершення цього робочого тижня і дня. Тож, друзі, давайте слухати найкращу українську музику, бо під неї якось і час іде швидше. Тому до нашої наступної зустрічі я пропоную послухати Вальбої Парфенюк з роботою «Забий», Макс Барських з роботою «Кольє» та «Лама Літак». Ну а мене звати Таня Малініна. Буквально за ці три музичні роботи я чекатиму вас тут в ефірі. Тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
5: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Друзі, Лама з роботою «Літак» була в ефірі нашого радіо. І давайте трішечки я вам нагадаю про цю пісню, що вона вийшла ще у 2006 році. Можна сказати, скільки? 20 років. Рівно 20 років цій пісні. Вітаю її з, по-перше, повноліттям, а по-друге, з ювілеєм. Мабуть, так можна навіть сказати. Але все одно ця пісня залишається популярною. Ми все одно її слухаємо. Лама її продовжує виконувати на своїх концертах. У цієї пісні є ще й відео, яке ви можете подивитися, трішки зануритись в ностальгію, згадати. Ну і, звичайно, я велике дякую Ламі за те, що вона зараз відродила свою концертну діяльність, вона продовжує ці пісні виконувати наживо. І, звичайно, ми маємо можливість, знову ж таки, ще раз, нагадую, трішечки поринути в ностальгію і послухати ці чудові пісні. Ну і також давайте трішечки поговоримо про життя Лами, тому що в одному з інтерв'ю вона сказала, що їй для життя в Києві потрібно 50 тисяч доларів. Отак от. Вона каже, кожному по-своєму, але я би, наприклад, починала десь у місяць 1050 доларів, хоча це вона загнула, каже, але хоча б 10-20 тисяч, ну, було б прям би суперкомфортно. Але ж, друзі, знаєте, кожному своє, і тут просто б залишитись з роботою, знаєте, з житлом, і бути, жити це життя, намагатися якось жити його нормальним, але все-таки давайте мріяти, і мріяти про щось таке глобальне. Наприклад, про життя на суму 50 тисяч доларів в місяць. Ну, а чого б ні? Сьогодні мрійте обов'язково, як і кожного дня. І, друзі, продовжуємо мріяти і працювати на перемогу. Тож, давайте ще й до кінця цієї години послухаємо «Бумбокс», «Мелос» та «Без обмежень». Ну, а я, Таня Малініна, бажаю вам неймовірної, класної, смачної обідньої перерви і до зустрічі обов'язково вже після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
2: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, мій дама, танцювала.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Реклама. На нашому радіо.
7: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG. Ресторан, у якого є заправка.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий – Cooper & Hunter.
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57, 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Реклама.
15: Ти слухаєш
16: «Наше».
15: «Наше».
16: «Наше».
15: «Радіо».
16: «Наше радіо».
15: «Знай наших».

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Тіна Кароль розповіла, скільки разів на тиждень тренується. Вона сказала, що займається 5-6 разів на тиждень, по 3-4 години.
2: Я ж теж в зал ходжу, але я ледь годину витримую. Так
3: але
2: не знаю.
3: Ж, Тіна йогою займається, це ж не важко. Там просто треба вміти розслаблятися.
1: Тіна каже, що вона займається різними видами спорту.
2: Опа.
1: Вона поєднує і йогу, і важкі фізичні вправи, і на городі, каже.
2: Огородна йога, да? Ні, якщо вона йогою займається, то там же ще є різні пози, да, які можна під літо адаптувати. Наприклад, класична поза кобри, знаєте?
3: Знаю, це коли так витягуєш.
2: Так, до сонця тягнуться, а ти тягнешся, виходить, до пульта від кондиціонеру.
3: Ще є поза дитини, баласана. Це схрестити ніжки сидячи, знаєте?
1: Баласана.
2: Це тримати баланс, тримати. Води і пива в організмі.
3: А є ще поза собака мордою вниз. Адхомукха швана-сана.
1: Швана-сана, Соня, ну господи.
2: Знаєте, які упражнення я вам пораджу?
3: Яке?
2: Кавунчики починаються херсонські. Берете собі два кавунчика під ліву, під праву руку і все, і з ними додому гуляєте.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу 11 липня хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Наше

0: друзі, Джері Хейл з піснею «Dark Disco» була в ефірі нашого радіо. І знаєте, для п'ятниці ідеальний трек, тому що ввечері можна собі влаштувати невеличке «Dark Disco». Головне, щоб цей вечір був спокійним і без тривоги. Ми з вами п'ятницю, як і вихідні, змогли провести нарешті спокійно, знаєте, видихнувши і просто відпочивши. Отак хочеться. Але поки що, друзі, обідня перерва продовжується, тому давайте насолоджуватися абсолютно кожним моментом. Тим більше є чим насолоджуватися, тож інформація на правах реклами. Скільки смаків ескімо каштан у формі сталію? Мені найбільше подобається каштан вишня шоколад в кондитерській глазурі. Це ж просто вибух смаку. Я можу встояти перед багатьма речами, але перед ескімо каштан вишня шоколад – ні. І тобі раджу, скуштуй, побалуй себе. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте рухатись далі. І знову ж таки почуємось буквально за три музичні роботи. Вже традиційно. Далі у нас Скрябін з роботою «Кольорова». Еміра розбуди мене поцілунками та Монатік, тому що. Тож, приємного вам прослуховування, друзі, і приємного продовжування прекрасної обідньої перерви. Ну і до зустрічі буквально за ці три музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: краще.
1: Друзі, Монатік з роботою, тому що тільки що був в ефірі нашого радіо, і це чудова робота, яку ми з вами послухали. Ну і, звичайно, яка мене особисто, знаєте, дуже надихає, тому що вона приємна, хороша така, знаєте, ну і, звичайно, літня. Ну і, до речі, саме відео на цю роботу також, воно потребує окремої уваги, тому що давайте не забувати, що я вже частенько, коли дивлюсь це відео і коли про нього говорю, то я говорю про дружбу в українському шоу-бізнесі. Тому що безпосередньо в цьому відео знявся Брикулець, також знялась Кола, ну і сам Дантес. Тож я дуже сподіваюся, що ви це відео знову ж таки бачили і ним насолодилися. Ну і сама пісня, чого тільки варта. Але будемо очікувати продовження, тому що, знаєте, Монатік – це той артист, який не обходиться завжди там, наприклад, однією роботою. Тож він сказав, що ця робота розпочинає трилогію, і ми будемо чекати на подальші пісні, ну і, звичайно, на подальші відео. Ну а поки що, друзі, я хочу вам побажати класної продукти, фантастичної другої половини робочого дня, ну і, звичайно, до кінця цього робочого дня буду з вами я, Таня Малініна. Тож ми давайте почуємось після 14-ї і, як завжди, пообговорюємо найкращу українську музику. Ну і через годинку, друзі, вас чекає чарт найкращих, тож не пропустіть. Ну а поки що, друзі, Лама, Фролова, Вольбой, все це буде в ефірі і до зустрічі після 14-ї.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

Ань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Оце Оцепіпанк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепіпанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепіпанк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 18 серпня 26 року.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Кажи щось, чи що?
2: Я можу. Саня сьогодні в ударі у нас просто по музиці. Я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Були у Василя Віра... Так,
1: Ой.
3: Все, Владик, ребята, що таке?
1: Берись.
3: Коли у
1: вас... Хто пише? І ще раз.
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Ого, нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусі так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І другався, каже, дай стакан граньоний.
1: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. А Соня сама дирчиком працює.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
5: Морозиво каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті ATB Market.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 1400 мг RPOE 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг RPOE 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк F5.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
0: Хочу холодне.
3: Їсти,
0: морозиво ріжок, солоденьке.
3: О, це

0: Морозиво, морозиво-ріжок.
1: Їсти.
2: На Окко.
0: О, це ідея. Морозиво-ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво-ріжок з Окко.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: що ж, друга половина робочої п'ятниці в самому розпалі. Ми з вами давайте й обговорювати українську музику, яка також в самому розпалі, друзі. Тож Сергій Бабкін презентував новий сингл під назвою «Маємо мету». Про це він розповів у відео, викладене в соцмережах. Він також повідомив, що пісню вже можна послухати на всіх музичних платформах. І на відео, до речі, Сергій Бабкін у такому капелюсі. Він звертається до своїх глядачів і співає частину нової пісні під гітару. Ну і знову ж таки, як сказано, прем'єра нового синглу «Від мене тобі» слухай на всіх музичних платформах, підписав Сергій Бабкін тизер. Тож послухаємо з вами обов'язково цю композицію і порівняємо її з ранішніми, можливо, його піснями, ну якщо можна так робити. Ну і, звичайно, друзі, продовжуватимемо насолоджуватися найкращою українською музикою. Ну і за 10 хвилин знову з вами почуємось і поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знаю, це вже було. Я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ну що ж, пролетіли пісні просто неймовірно швидко і наближаємось до 15-ї. І оскільки сьогодні п'ятниця, то маю нагадати вам про те, що саме о 15-й після випуску новин не пропустіть чарт найкращих. Але перед тим ще раз нагадаю, що о 15-й ще й буде черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні та світі. Ну а потім чарт топ-10 з найнаших на нашому радіо буде вас чекати. Ну і я, Таня Малініна, саме в чарті розповім вам про чергову десятку найгучніших хітів, і ми з вами їх обов'язково послухаємо. Тож, друзі, до зустрічі в чарті після новин о 15-й.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині російський дрон влучив у цивільне авто, двоє людей загинули, одна людина дістала поранення. На Донеччині російські загарбники вдарили дроном по евакуаційному загону поліції «Білий Янгол», який вивозив людей із Дружківки. Поранено трьох поліцейських, маломобільного чоловіка та його сина. Далі про підтримку. Уряд розширив щомісячні виплати для звільнених з полону. Відтепер 50 тисяч зможуть отримувати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які після повернення потребують тривалого стаціонарного лікування у понад 30 днів. Це може бути захворювання, поранення, контузія чи каліцтво. Далі про українські санкції. На Росії набирає обертів паливна криза. Казахстан посилив контроль на кордоні з РФ через спроби незаконного вивезення пального. Правоохоронці вже виявили майже 400 автомобілів із додатковими паливними баками, за допомогою яких намагалися перевезти більші обсяги пального. Окрім контролю на пунктах пропуску, мобільні групи безперервно патрулюють прикордонні дороги та перевіряють бензовози і автоцистерни. Тепер до подій в столиці. У Києво-Печерській лаврі, у пошкодженому від російських атак у Успенському соборі, пройшов молебень. Минає 975 років заснування лаври. На святкування приїхала делегація з монастиря, який розташований на Святій горі Афон. Афонські монахи – одна з найстаріших спільнот ченців. Вони повністю присвячують себе молитві та служінню, дотримуючись суворих правил, відмови від мирського життя та усамітнення. І наостанок про футбол. Франція – перший півфіналіст чемпіонату світу. У чвертьфінальному матчі переграла Марокко з рахунком 2-0 та втретє поспіль вийшла у півфінал Мундіалю. Суперник Франції визначиться у європейському дербі між збірними Іспанії та Бельгії. Матч розпочнеться сьогодні о 22-й за київським часом.
1: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
4: Друзі, всім привіт, вітаю вас. Це чарт липня, вже другий. І, власне, саме сьогодні традиційно ми з вами обговоримо десятку найгучніших треків за тиждень. Бо я дуже сподіваюся, що ви так само, як і я, вже чекаєте, щоб послухати пісні, які ми обрали з вами як ті, які нам найбільше подобаються. Отже, це чарт «Топ-10 знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна. І давайте саме зараз почнемо з обговорення з 10-ї позиції. Ну і тут давайте вітати новачків чарту найкращих. І це ДНК з роботою «А може ти мене полюбиш». І, як і завжди, познайомлю вас з цією піснею. Знаєте, на початку мені здалось, що це пісня штучного інтелекту. Але потім, трішки розібравшись, виявилось – ні. Це пісня двох артистів, власне, самого ДНК, за яким стоїть Данила Красніков, та співачки Темпра. І от на виході маємо цю спільну роботу, яку вони записали зовсім недавно. І вона, до речі, продовжує набирати оберти, бо має вже більш ніж 12 мільйонів прослуховувань і переглядів в Ютубі. Навіть кліпу до цієї пісні, до речі, немає. Тому давайте слухати цю роботу саме зараз, виконання її, і привітаємо новачків чарту з 10-ю сходинкою ДНК та Темпра. А може ти мене полюбиш?
1: Хіт-парад.
2: Знай наших. 10-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Діскомен з роботою «Яка ж ти красива» на цьому тижні на 9-й сходинці. Про роботу «Яка ж ти красива» ми говорили багато разів, бо вона була в чарті найкращих вже давно. Потім зробила таку невеличку паузу ця пісня і знову повернулася до чарту. Тож, помимо цієї роботи, давайте обговоримо новинку у «Діскомена», що називається «Голлівуд». Це стильний та атмосферний трек від артиста, у якому поєднуються вайби нічного міста, неону та мрій про красиве життя. Пісня передає настрій легкого гедонізму, свободи і бажання втекти від буденності у власний фільм, де ти головний герой. Ну а я нагадаю, що кожен із нас зараз головний герой свого фільму і свого життя, яке ми будуємо попри все, що відбувається навколо. Тому, друзі, слухаємо пісню, дивимось кліп, але на цей раз з 9-ї сходинки «Яка ж ти красива» від «Діскомена».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 9-та сходинка.

0: Увага! Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний – представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це «Морозиво-Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки ввів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
13: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
14: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Реклама.
15: Хіт-парад.
5: Хіт-парад. Знай наших. Топ-10 хітів цього тижня. На нашому радіо.
16: Альона Маргалієва та її робота «Не п'яна закохана» на цьому тижні буде лунати з 8-ї позиції. І от на цей раз давайте обговоримо нову композицію нашої хітмейкерки. Бо минулого разу я вам нагадала про те, що вона випустила нову пісню, що називається «Зійшла зоря». І от на цей раз ця пісня отримала першу сходинку в хіт-параді в тренді на YouTube, що вчергове підтверджує звання співачки як хіт-мейкерки. Ну і давайте не забувати, що саме її дві пісні, такі як «Неп'яна закохана» та «Фанат», займають відповідно 7-му і 8-му сходинку серед найпопулярних музичних відео в YouTube. Тож, в підтримку прекрасної композиції «Неп'яна закохана» давайте її послухаємо. На цьому тижні з 8-ї сходинки від Альони Амаргалієвої, але в чарті найкраще.
5: Хіт-парад.
13: Знай наших. 8-ма сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Діджей-начальник Бос та його робота «Тимі Біль» також на цьому тижні в чарті найкращих на сьомій сходинці. Давайте ще трішки про цього виконавця поговоримо, бо, як ви знаєте, що слова пише він, а от виконує і робить аранжування безпосередньо штучний інтелект. І він позиціонує себе не просто як діджей, власне сам діджей-начальник Бос, а як виконавець у жанрі українського шансону. Сам автор розповідає, що «Тимі Біль» – це історія про нерозділене кохання. У тексті йдеться про глибокі душевні переживання. Той стан, коли після втрати дорогої людини всередині залишається лише порожнеча, яку важко чимось заповнити. Сумна, але щира атмосфера пісні допомогла їй швидко стати фоном для тисячі відео про розбиті серця та життєві роздуми. Тож, з новою інформацією про трек ми з вами ознайомились і давайте його вже й послухаємо. «Тимі Біль» від діджей-начальник Бос з сьомої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Сьома сходинка.
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.

0: В своєму місті, бо далі Open Air Fest гастролює Україною. І там же на концерті співак виконав і відомі пісні, ну і навіть було декілька прем'єр, які ми з вами зможемо обговорити, я сподіваюся, зовсім скоро. Ну а поки давайте послухаємо пісню «Сльози» від Макса Барських із «Шостої сходинки».
1: Хіт-парад.
2: Знай наших.
3: «Шоста сходинка».

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Хітярем та його робота лише тобі на цьому тижні на п'ятій позиції. Ця пісня, до речі, зараз досі входить до 100 композицій в хіт-параді в тренді і займає конкретно 34-ту позицію. Тож відео як такого до пісні немає, а от пісню всі ми з вами слухаємо із задоволенням. Проте автор, що стоїть за цим проєктом, не зупиняється і продовжує творити. Тому під цим іменем ви можете почути багато гарних пісень і композицій. Але, нагадаю, створених штучним інтелектом. Тож пропоную, друзі, саме зараз ще раз послухати пісню від Хітяріум «Лише тобі» з п'ятої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. П'ята сходинка.
3: Я подарую тобі знову свою

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Нікіта Кісільов вривається в чарт найкращих на четверту сходинку після того, як на минулому тижні він був новачком. Тож пісню «Вівтар» ми з вами будемо слухати от прямо зараз. Це власна адаптація Нікіти Кісільова на легендарну пісню Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар». Робота, як він каже, данина пам'яті великому артисту та спроба подарувати нове звучання пісні, яка вже давно стала особливою для багатьох українців. Проте після цієї пісні в артиста прямо прокинулось нове дихання написання пісень в такому ж от стилі. Далі він випустив «Біт трембіт», «Крила лелеки» і всі ці пісні ми можемо з вами слухати в ефірі. Але саме зараз давайте підтримувати таке нове бачення артиста і послухаємо пісню «Вівтар» з четвертої сходинки в чарті від Нікіти Кісільова.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Четверта сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: «Шекспір» від Віталія Козловського. Давайте послухаємо з третьої позиції. І, власне, він і відкриває трійку найкращих. Поки ще співак нових пісень не анонсував, але концерти несуться, бо всім треба літньої пінаколади, ну і літнього Шекспіра відповідно. Тому і ми з вами в цю літню спеку зараз зануримось в його пісні. Проте, друзі, за останній час у співака вийшло безліч пісень, які були перекладені, тому обирайте, що подобається, хоча всі пісні співака точно варті уваги. Тому одну із них давайте послухаємо прямо зараз з третьої сходинки «Шекспір» від Віталія Козловського.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Третя сходинка.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Дантез з роботою «Лайки» на цьому тижні на другій позиції. Отже, пісні ми з вами часто тут обговорюємо, але і обійти інфоприводи, що дає нам Дантез, не можемо. Отже, вітаємо співака з днем народження, що от був у нього. І були оголошені, до речі, нові дати концертів цього літа, плюс виходи нових дуетних пісень. Ну і, звичайно, Дантез заінтригував мережу новою коханою. Обличчя її ми з вами не бачили. Ну і мені здається, що не скоро побачимо, бо співак то все приховує. Але те, що Дантез більше не самотній, то це факт. Тож вітаємо його з новим етапом у житті, тим більше таким романтичним. Ну і давайте вітати з тим, що і кар'єра несеться, і особисте життя. Тож Дантез в праймі, це правда. Ну і слухаємо з другої сходинки. Дантез в чарті найкращих з роботою «Лайки».
0: Хіт-парад.
2: Знай наших.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Тіна Кароль та її пісня «Здатися, ти завжди встигнеш» на цьому тижні будемо слухати з першої сходинки. Так, Тіна Кароль активно готується до свого туру та до Палацу спорту, про який ми вже з вами говорили, ну і який вона запланувала на вересень цього року. Ну і також не забуває вона про свій проект «Дім звукозапису», її авторський проект, який вона активно просуває і яким активно займається. Тож там вийшов новий випуск з репером Ярмаком, і він там відкрив частинку свого життя і вийшов дуже щемливий і цікавий випуск. Тож послухайте і подивіться. Ну а я можу тільки захоплюватися Тіною Кароль, як вона все встигає, яка вона машина, так би мовити, і все робить, і, звичайно, все виходить у неї успішно. І, до речі, давайте вітати її з першою сходинкою в чарті найкращих. І послухаємо прямо зараз цю просто нестримну жінку. Тіна Кароль, з роботою «Здатися, ти завжди встигнеш» з першої позиції. І, як завжди, друзі, десятка пісень пролетіла просто фантастично швидко. Але давайте не забувати, що пісні, які потрапляють до чарту найкращих, обираєте саме ви своїми прослуховуваннями. Тож, не забувайте слухати свої улюблені треки, ну а потім насолоджуватись ними в чарті найкращих, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про ці пісні, і ми з вами ними насолоджуємось. Тож, це був чарт «Топ-10 знай наших» на нашому радіо, і як завжди, почуємось з вами зовсім скоро в ефірі.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Перша сходинка.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.
4: Може, хто знає.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Не хай.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. З 15 липня в Україну повернеться спека. До цього прогнозуються дощі, грози, місцями зливи та шквальний вітер. Найвищі температури слід очікувати ближче до кінця наступного тижня. Подекуди повітря прогріється до плюс 34. Наприкінці липня в західних областях знову можливі грози, сильні зливи, град і шквали. Через спеку на півдні та сході також зросте пожежна небезпека. Далі про підтримку. Данія виділила більше 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни склав 78,5 мільйонів. Як зазначили у Міненерго, ці кошти допоможуть зміцнити енергетичну стійкість України та підготувати енергосистему до майбутнього опалювального сезону. Тепер звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні дорожники частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у середній смузі з лівого на правий берег. Працюватимуть із 17-ї години цілодобово до ранку понеділка, 13 липня. Далі про наші водойми. Знаємо регіони, які можуть похвалитися найчистішою водою. Дослідники взяли проби і визначили. Лідерами рейтингу є Чернівецька, Закарпатська і Тернопільська області. Швидка течія і природне оновлення допомагають водоймам залишатися чистими. Додам, багато років найчистішим вважається озеро Біле на Рівненщині та Синевир на Закарпатті. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Цього року подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. Окрім пішого маршу, заплановане велике авіашоу. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Також у повітряному параді візьме участь авіація з понад 10 країн Європи.
0: Наше радио.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

вони просили, скажіть нам на милість, сестри ці братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо.UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокурсуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6513-02 від 12.06.2017.
0: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається.
0: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти. Міні-хот-доги.
2: О, це іде.
1: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
1: Зручно в дорозі.
0: Міні-хот-доги. Їсти,
1: на око.
2: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Отже, друзі, ми з вами продовжуємо робочий день, і він, знаєте, вже так хилиться до свого завершення. Ну і як тут не пообговорювати життя зірок? І не тільки в чарті найкращих, а й загалом. Бо помимо всього, що відбувається навколо нас, завжди цікаво, що відбувається в житті наших артистів. Тож, що ж відбувається в житті співачки Христонько, пісні якої ми часто слухаємо в ефірі, розкажу вам буквально за 10 хвилин, тож, друзі, дочекайтеся, буде цікаво.
1: Реклама на нашому радіо.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: музика дуже швидко полонить, знаєте, але ж все-таки давайте й не забувати обговорювати все, що стається в українському шоу-бізнесі. Тож, невеличка музична пауза і давайте обговорювати, що ж сталося в житті у співачки Христонько. А сталося те, що вона розійшлася зі своїм нареченим, з яким були заручені вони близько 2 років, але перед тим ще й зустрічалися, давайте так, немало. Співачка просила не задавати питання, нічого не коментувати, бо для неї це болючий період, та й загалом, мабуть, для кожного це був болючий період, хто був у такій ситуації. Тож, друзі, підтримуємо один одного, бережемо один одного і рухаємось далі. А далі за 10 хвилин у нас черговий випуск новин, а після нього не забудьте послухати і прогноз погоди, щоб знати, що та сама погода нам з вами підготувала. А мене звати Таня Малініна, буду з вами до кінця робочого дня, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
3: Усім привіт! Ми знаємо, що Джеймс Кемерон відомий тим, що неодноразово змінював правила гри у кінематографі. Тепер він спробував повністю переосмислити, як може виглядати концерт у кіно. Фільм дозволяє відчути себе присутнім на шоу співачки тим, хто не зміг там бути фізично. Цю стрічку вже називають одним із найамбітніших експериментів у жанрі.
2: Зазвичай я питаю про що фільм, але тут все зрозуміло. Це фільмова версія концерту Білі Айліш. Чи я помиляюся?
3: І так і ні. «Hit Me Hard and Soft» стала найбільшим турне в кар'єрі Айліш. 106 концертів на 4 континентах. І цей фільм – незвичайний концертний запис, а спроба показати все зсередини. У фільм війшли концерти, що були у Манчестері у 2025 році. Співачка оголосила зі сцени, що під час шоу буде проходити знімання для таємного 3D-проєкту Джеймсом Кемероном. Фільм також містить короткі закулісні фрагменти Айліш.
2: У кого виникла ідея створити такий фільм?
3: Ідею зняти концерт у 3D запропонував сам Кемерон. Він одного разу показав свою 3D-технологію для проєктів «Аватар матері Айліш» і сказав, що співачці варто використати її для свого туру. Айліш погодилась. І Кемерон також запропонував стати її співрежисеркою цього проєкту.
2: Як фільм сприйняли фанати, критики та глядачі?
3: Як людина, що плакала 3 за один перегляд, я насправді не маю права судити. Так оглядач The Dartmouth описав емоційну силу фільму. На Rotten Tomatoes фільм отримав 91% свіжості від критиків та 97% від глядачів. У рецензіях відзначають його яскраву, інтимну зйомку, ефект занурення та унікальний підхід до жанру концертного фільму, що підкреслює сильний зв'язок Айліш із фанатами. Один з критиків зазначив, що зазвичай концертним фільмам не часто вдається передати ту атмосферу, що панувала на шоу. Але ця стрічка змогла це зробити завдяки баченню своїх режисерів. І, як на мене, цей відгук дійсно демонструє те, що це не лише гарний фільм про концертний тур, а в чомусь революційний фільм, який змінив правила створення такого кіно. Також глядачі і критики відзначають, що не обов'язково бути фанатом Білі Айліш, знати її пісні на пам'ять, якщо ви любите гарну музику та хочете отримати новий досвід кіно, то цей фільм варто подивитися. Тож запрошую всіх на перегляд фільму Білі Айліш «Hit Me Hard and Soft the Tour» і, звісно, насолодіться переглядом.
2: І на правах реклами нагадаю, що 3-й концертний фільм Білі Айліш ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ. Реклама. На нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
9: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
10: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя, ударили по центру міста авіабомбами. Щонайменше одна людина загинула, є поранені. Через влучання авіабомб спалахнули автомобілі та житловий будинок. На місцях ударів працюють екстрені служби. Далі про євроінтеграцію. Посли ЄС схвалили відкриття 6-го кластера у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Йдеться про кластер зовнішньої відносини, який охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Остаточне рішення очікується 14 липня. У червні Євросоюз відкрив для України перший переговорний кластер «Основи». Тепер про підтримку. У Німеччині найближчими тижнями мають запустити серійне виробництво наземних дронів для України. Перші планують поставити наприкінці літа. Це гусенична платформа, на яку можна встановлювати як кулемет, так і різне корисне навантаження вагою до півтони. СБУ затримала агента ворога, який готував нові удари по Хмельниччині. За даними слідства, 22-річний студент із Харкова передавав російській спецслужбі дані про електропідстанції, логістичні склади, промислові об'єкти та запасні командні пункти сил оборони. Зрадник під вартою, йому загрожує довічне. Далі про цифровізацію. В Україні зростає популярність онлайн-реєстрації шлюбу. За даними Мін'юсту, від початку року було зареєстровано понад 79 тисяч шлюбів. Із них понад 30 тисяч уклали в електронній формі. Нині послугу забезпечують цифрові офіси ДРАЦ у Києві, Львові та Дніпрі, що дає змогу українцям одружуватися дистанційно, незалежно від місця перебування. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOK.ua.
7: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Тьмороза каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.ком».
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Реклама. Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Міні-бургер.
1: О, це ідея.
0: Хрустка курочка
1: і огірок.
0: У міні-булочці.
1: О, це ідея.
0: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
0: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря – 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум – плюс 24. У східних областях – короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ну що ж, вітаю вас із п'ятницею, але поки ще зарано, хоча можна привітати тих, у кого робочий день вже завершився. Ну а всім іншим я хочу підсолодити цей час, який ми далі проводимо разом. Тож, на правах реклами інформація. Стільки смаків ескімо каштан у формі сталією, мені найбільше подобається каштан-вишня-шоколад в кондитерській глазурі. Це ж просто вибух смаку. Я можу встояти перед багатьма речами, але перед ескімо каштан-вишня-шоколад – ні. І тобі раджу, скуштуй, побалуй себе. Морозова каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну, а я пропоную нам з вами провести ці 10 хвилин в компанії найкращої української музики, а потім почуємось і знову ж таки поговоримо. Тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на наш

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше

0: Друзі, 17:50 на студійному годиннику. Я вас вітаю з завершенням не тільки робочої п'ятниці, а й робочого тижня. Загалом я бажаю вам неймовірних, класних, чудових, фантастичних вихідних. Обов'язково без тривог. Нехай вони будуть спокійними, класними, але такими, знаєте, по-справжньому веселими. Проте, друзі, також і нагадаю, що якщо ви сьогодні не слухали, то завтра о 12:00 обов'язково послухайте чарт найкращих. Повтор. Для того, щоб знати і послухати знову ж таки десятку найгучніших пісень за тиждень, що минув. Ну, а я черговий раз буду з вами прощатися. Я бажаю вам фантастичних вихідних. Мене звати Таня Малініна. І обов'язково вже з вами почуємось в понеділок.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
9: Наше.
1: Наше.
9: Наше
1: радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вищетарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел-колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже, за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НГУ-0025-10-2011.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
4: Знай наших.

0: реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти.
1: Добре поїсти.
2: О, це ідея.
1: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
2: О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
3: Їсти.
1: На око.
2: О, це ідея.
1: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря – 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум – плюс 24. У східних областях – короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Рекламу.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка «Аро» від 150 штук у пакуванні – лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радио. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Ти слухаєш.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
6: Я тобі обіцяю, обіцяю. Буду тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря – 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум – плюс 24. У східних областях – короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
1: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Наше
1: радио. Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай.
2: Наш

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
2: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси Богу.
1: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наша

0: наше радіо. Знай наших.
1: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень запакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
12: OTP Bank реклама.
13: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів. OTP Bank. Деталі на сайті банку.
14: Акція діє до 17 серпня 26 року.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Унорофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Реклама.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають у ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому раді.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
5: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
3: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.

0: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Реклама на нашому радіо.
1: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
2: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
1: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь наше радио.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Ти слухаєш Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.

0: Слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наш.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє.